0: Anno Варта!
1: Жую Ноел!
2: Клава Христівна!
3: Вон Натале!
4: З Новим Годом!
0: Феліс Навідат!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!